0: sagt ja, men nei du. Det blir alltid det samme, så jeg går ikke ut som inne. Det blir alltid det samme, og Gud som inne.
1: NRK P1+.

0: Ja, det der var Van Morrison, det med Brown Eyed Girl. Da sier jeg god formiddag til Inge Erling Johansen. Hallo?
1: Ja, god morgen.
0: God morgen. Du holder til på Andenes?
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Er det sol hos deg, eller?
1: Nei, sol.
0: Hva er det?
1: vi har ikke vært plaget med sol i denne sommeren.
0: Nei, det er ganske fint. Jeg bare sier det.
1: Ja da.
0: Men livet går allikevel.
1: Ja. Hvis du gjør det.
0: Men hvordan er vær hos deg i dag da?
1: Nei, det er litt sånn småsurt og litt vind og litt yr innimellom. Men ikke verre enn at du hadde trengt det, og så ta meg en tur ut i marka og se at du tytter der om en liten stund.
0: Åh, men det høres jo kjempebra ut.
1: Ja, man må jo forsøke også å trimme litt når man er pensjonist og det.
0: Og tyttebærskiltetøy er kjempegodt.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men du, da har du en plan. Men du svarte altså riktig på dagens inngangsspørsmål. Hvem spilte den kvinnelige hovedrollen i den Oscar-belønte filmen Affeksjonsverdi?
1: Ja, det er jo den store norske skuespilleren i dag, Renate Reinsve.
0: Ja, det er helt riktig. Og hun fikk jo altså Oscar for beste fremmedspråklige film i år. Så det er dama si altså.
1: Ja.
0: Og har fått mange andre priser også. Så det var helt riktig, og det betyr at jeg sitter igjen med 6 spørsmål som skal ha svar.
1: Ja, men jeg er ikke nok sånn sterk i film. Så
0: nei, men det er lite film, tror jeg. Det er ikke så mye film her, nei.
1: Åja, det var ikke det.
0: Nei, da det er mye annet.
1: Ja,
0: okay. Ja vi ser det, altså, hvordan det går.
1: Ja, det går sikkert bra.
0: Ja, altså første spørsmål, og dette er ja-nei-spørsmål. Det er det matvareprodusenten Kellogg's som lager cornflakes?
1: Ja, det tror jeg.
0: Er antipasti det italienske ordet for dessert?
1: Nei.
0: Vet du hva det betyr?
1: Ja, antipasti, det er jo sånn forrett, eller sånn smårett.
0: Helt korrekt. Ga Hanna Vinsnes ut ei kokebok?
1: Ja.
0: Det er flere. Er klarinetten et treblåseinstrument eller messingblåseinstrument?
1: En treblåse.
0: Ja.
1: Flisa er jo der.
0: Ja, helt riktig. Den lille flisa som betyr alt.
1: Ja, den betyr alt. Jeg har hatt 2 døtre som har spilt klarinett i skolekorps.
0: Ja. Og det er dyrt.
1: Ja.
0: Å få tak i gode fliser. Mm.
1: Ja.
0: Men du, kom Napoleon Bonaparte fra Korsika eller fra Sicilia?
1: Ja, han kom fra Korsika.
0: I hvilket år var Idi Amin diktator? Nei, i hvilket land, nå er det jeg som bommer. I hvilket land var han diktator fra 1971 til 1979?
1: Uganda.

0: deilig lyd av den fanfara, det var jo alt rett det. Og det jo ære som følger med da, for det jo ikke noe, du får en oppmerksomhet fra oss, men, men det hjelper ikke om du klarer alle.
1: Nei, jeg har ringt inn en gang før, og vært med en gang før faktisk.
0: Ja, men du, dette gikk kjempebra. Tusen takk for at du ringte inn.
1: Ja, bare hyggelig. Ha en fin dag.

liten fot skal holde skoen rein. Bak på ryggen dinglar lett fina stransel jeg har sett, med penalp og farge

Og den sangen, den skal jeg med glede spille oldefar Odd, men jeg må jo bare fortelle da at du har lagt med et bilde av ei søt lita tulle med fine bollekinn og som smiler så blitt mot fotografen, og det er da altså lille Marie.

Det er godt å vite at sangen og musikken aldri stilner. Nye stemmer og nye sanger tar over. Anne-Marie Kvien var dette. Nå skal jeg spille en, ja, jeg tror faktisk at det er en gospel-låt. Det er amerikanske Liz Wright, What Would I Do?

Ulve Fjellstad. Det banker en venn også mildt på din dør, om dagen så vel som om natt. Jeg skal være kjempeglad hvis jeg kan få høre den. Så hilser jeg til alle sammen. Ha det godt!

som alt er brant. Og så fær dem på Coop Ops og handler stort, med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnsende ord.

søk hvem de ikke bitter. For de populære på Facebook og Twitter. Og iPhone full til substitut-apps. Nå som alt bra, så fæl den til syden som en gang i året.

0: Vi skal høre et opptak. Jeg tror det var en lokalradio I Drammen som sendte en konsert med Jonas Fjell fra torget I Drammen. Dette så morsomt, og det også veldig vakkert, fordi Jonas Fjell, Terrier Jensen som han egentlig heter, han synger sangen Nerven I min sang. Så kommer det en veps inn I munnen. Og det som da skjer, synes jeg forbilledlig rett og slett, for han blir stukket, men han har en sånn omsorg for sitt publikum, så han gir seg ikke med å informere publikum hva som skjer. Jeg synes det virkelig flott. Hør på dette.
1: En som slapp meg inn til seg, da jeg stod utenfor. En som venter når jeg kom.
2: Det var faktisk en veps. Jeg fikk den rett I kjeften og fikk vepsestikk på tunga. Slå den. Jeg prøver litt til. Skal jeg gi meg nå, eller? Det en lege her, eller? Jeg må bare ta en snakk med legemiddel. Jeg ganske utenfor med... For de som ikke... Jeg fikk en veps inn I kjeften og jeg sang første låten, og så... Den stakk meg I tunga. Jeg litt utenfor, så hvis jeg får sette meg litt I den... Så vil jeg se om jeg fortsetter etterpå. Det greit? For at tunga hovner opp, så... Det litt sånn ugreit.
3: Hello, hello Central. Will you please give me 2 nights?